0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine?

0: jasnoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info.
3: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam sati. U Saboru Plenković predstavlja godišnje izvješće, nakon čega nas čeka rasprava o povjerenju vladi, rezultati kvalitete zraka u Gospiću u granicama normalnog. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se Liga prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i o pozivu premijeru Andreju Plenkoviću. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu te najaviti što nas sve čeka. U razgovoru za Media Servis HDZ-ov Krunoslav Katičić istaknuo je o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
6: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
5: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju puno. SDP-ov Saša Đujić za Media Servis.
7: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samo hvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
5: A upravo SDP pokrenuo inicijativu za opoziv Plenkovića, prvenstveno zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, na što je premijer rekao.
8: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
5: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Media Servis također osim otpada istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
9: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
5: SDP ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja za Media Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasanja.
10: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija, dakle sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
5: Za to vrijeme stigli su i prvi rezultati mjerenja kvalitete zraka u Gospiću, koje je preko vikenda proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na zahtjev Ličko-senjske županije. Oni su priopćili kako je zrak 10. i 11. listopada bio potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima.
2: Media servis. Vijesti.
5: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U Čistoći će dežurati četvrtina radne snage kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić, za Media servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
11: Nisu baš složili. Sada evo prihvaćam arbitražu kao takvu, jer i ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje šta je nužno.
5: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
2: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski.
2: Sport.
12: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
13: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije svega, da su sve vidjeli da mogu, da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
12: Utakmica se igra u 19:30, a reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18:45. Lan našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid očekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti i u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
14: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
12: Dvoboj se igra u 18:45. Nakon dva kola Nexa ima pobjedu i poraz, te su druga momčad grupe, dok je Elverum na maksimalnom učinku. Za Media servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media servis, 23 godine s tobom.
15: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media servis.
2: Media servis, najbrža istina.
16: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Vremenska prognoza.
17: prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospićina 2, Osijek i Daruvar broj 3, dok su Slavonski Brod, Bjelovar i Varaždina 4, u Karlovcu i Zagrebu je 5, Sisku 7, Rijeka je na 10, Zadar broj 12, Šibenik 13, dok su Split i Dubrovnik na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjereno na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina.

0: nova akademska godina uzela je maha, a ako želite zaraditi nešto za sebe, evo kako i možete.
1: Gulliver Destination Management Company traži studenta za rad na shuttle koordinaciji u Luci Gruž. Cijena sata je 13 eura.
0: IT Issues traži studente za pomoć u organizaciji konferencije u hotelu Valamar La Croma. Cijena sata je 10 eura.
1: Bambola MD traži studente za rad u papirnici. Cijena sata je 9 eura.
0: Hotel Lero traži studenta za poslove portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Teddy traži studente za pomoć u prodaji, slaganje robe i rad s kupcima. Cijena sata je 7 eura.
0: Do List traži studente za novinarski rad, pisanje vijesti i izvještavanje s terena. Cijena sata je 8 eura i 50 centi.
1: New Yorker traži studente za rad u prodaji, slaganje robe i rad na blagajni u Sub City-u u Mlinima. Cijena sata je 7 eura.
0: Bipa traži studente za rad na blagajni, savjetovanje kupaca i slaganje robe. Cijena sata je 6 eura i 56 centi.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta ili studenticu za rad na recepciji pomorskog odjela, odnosno poslove recepcionera i portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od poslova koje možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ujdu radio.

0: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i opozivu premijera Andreja Plenkovića. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće, a u razgovoru za medija servis HDZ-ov Krunoslav Katičić je istaknuo o kojim bi temama mogao govoriti.
1: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
0: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju mnogo, SDP-ov Saša Đujić.
2: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
0: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjio na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1 više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će ona sljedeće godine usporiti na 3,3%. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku gdje će od 19.30 odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
3: Biće jedna utakmica sigurno teška, no što je najvažnije od svega da su sure vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Kad je takav rezultat, međutim ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice da je bilo zaista dobro da koji gleda utakmicu da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
0: Reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 3, Zagreb broj 5, Rijeka 11, dok je Split na 17 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bila je ovo Adela i njena nova stvar. Slušali smo Nicole Kidman, nova stvar na Unidu radiju. A tu smo i sa najnovijim informacijama o vremenu, ali gdje smo bez struje i vode danas, tako da ostanite s nama, ima toga. Biće nam pretežno sunčano, puhaće jaka i umjerena bura, poslije podne ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 24, a trenutno smo na hladnih 16.
1: Bez struje su do 15 sati dijelovi Komolca i to ulice Okarići, kućni broj 18, Podgaj, kućni brojevi od 2 do 23, osim 2B, te Bušljeno.
2: Od 9 do 11 doći će do prekida opskrbe električnom energijom za naselje Čelopeci i to ulicama Rovan i Lazine.
0: A zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 8.30 do 10 sati bez vode će biti kućni broj 6 u ulici Bartola Kašića i kućni broj 53 u ulici Od Izvora.
1: U slučaju da zatreba dežurna ljekarna je u Gružu.

0: A sada se vežite jer putujemo kroz vrijeme. Što je to obilježilo današnji dan u povijesti, saznajte u Vremeplovu.
1: Na današnji dan 1307. godine francuski kralj Filip IV. Naredio je uhićenje stotine templara zbog optužbe za krivovjerje. A taj dan ostao je zapamćen kao crni petak ili petak 13. i od tada se smatra nesretnim.
2: 1884. Greenwich je proglašen lokacijom nultog meridijana, prema kojem su određene zemljine vremenske zone.
0: 1893. rođen je legendarni hrvatski nogometaš, trener i jedan od osnivača splitskog Hajduka Luka Kaliterna.
1: 1917. u poljima Kovada i Rija, u blizini portugalske Fatime, dogodilo se čudo sunca, posljednje od poznatih ukazanja Djevice Marije koje je priznala i Katolička crkva.
2: 1925. rođena je prva britanska premijerka Margaret Hilda Thatcher, odvjetnica i kemičarka koja je zbog svoje čvrste politike ostala zapamćena kao željezna dama ili Iron Lady.
0: A na današnji dan 1941. rođen je američki glazbenik Paul Simon, član dueta Simon & Garfunkel, pa za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme slušamo njihov hit The Sound of Silence.

Dubrovačko-neretvanska županija nabavila je opremu vrijednu više od 290 tisuća eura za operativne snage civilne zaštite u sklopu europskog projekta Handy. Cilj mu je bio unaprijediti opremljenost, osposobljenost i suradnju hrvatskih i talijanskih službi u kriznim situacijama. Nabavljena oprema namijenjena je vatrogascima, HGSS-u, Crvenom križu i Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, a uključuje bioradar, hidrauličke podupirače, agregate i bespilotne letjelice. U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku se do četvrtka održava međunarodna znanstvena radionica Workshop on Disordered Systems, posvećena utjecaju nepravilnosti i nesavršenosti na svojstva materijala. Znanstvenici će kroz predavanja i rasprave istraživati kako strukturni nedostaci utječu na ponašanje materije, uključujući i provođenje električne struje i magnetska svojstva. Radionicu organiziraju Institut za fiziku u Zagrebu te francuska sveučilišta Sorbonne i Lille, održava se u sklopu obilježavanja 400. obljetnice smrti dubrovačkog matematičara i fizičara Marina Getaldića. Otvorenje izložbe članova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika iza kantuna bit će u 19 sati u atriju Palače Sponza. 17 članova predstavit će kroz 2 tjedna djela nastala u tehnikama akrila, ulja ili kombiniranoj tehnici. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima nastavlja s radionicama izrade tradicionalnog konavovskog veza pod nazivom Od krpice do poprsnice. Radionice će se održavati svake srijede od sutra do 16. prosinca u terminu od 16 do 17 sati. Namijenjene su djeci osnovnoškolske dobi i odraslim početnicima, ali i dosadašnjim polaznicima koji žele usavršiti svoje vještine. Za kraj vremenu bit će pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne ponegdje sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Karla Lešević.

0: zvezde kad nisam tu.
1: Ovo je Kenny nije mrtav iz Zemba Latifa na Unidu radiju. Idemo na našu ponudu i potražnju. Poslušajte poslove koji vam se nude. Ako ste se tek doselili u Dubrovnik i selidba je koštala malo više nego što ste mislili, evo kako možete vratiti nešto svoje ušteđevine.
2: Hotel Lero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
3: Ako pak volite kućne ljubimce, ovaj posao bi vam se mogao svidjeti. Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
1: A ako više volite posao s ljudima, možda je za vas mjesto konobara u slastičarni Sirena Dubrovnik. Cijena sata iznosi 8 eura.
2: A Hotel Valmar traži 4 studenta za rad kao ispomoć na konferenciji. Cijena sata iznosi 10 eura.
3: You need to get a... Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
2: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Ovo je Kylie Minogue In Your Eyes na Unidu Radio. Imamo jednu zanimljiv fenomen koji smo od jutros nekako o njemu razgovaramo. Naša Kornelija je ušla malo dublje u to iz nekog svog osobnog iskustva. Pa ti riječ predajem.
1: Hvala ti. Pa u stvari ovih zadnjih dana je nekako vrijeme bilo baš užasno i samo bi gledala serije. A onda otvorim društvene mreže i vidim kako su ljudi isplanirali vrijeme, a ja se osjećam kao da svoje doslovno tratim. Pa ono, otvorim Instagram, vidim prvi story neko planinaranje, unatoč kiši, drugi story neki koncert po danu, treći neka destinacija fina. I onda mi se više ne gleda serija, samo pomislim svi nešto rade, a ja ovdje gledam u ekran. E, to je u stvari fenomen FOMO, odnosno strah da se nešto propušta. Jel se to i vama dogodi?
2: Da, često, ali kao ne u ovome smislu, nego kad sam negdje moram ostati, ne znamo će li se nešto dogoditi, ako ja pođem čaj, kao ne smijem to propustiti.
3: Ja nemam problema s time.
0: Ti nemaš, ti si totalno svoj i baš te briga.
3: Tako je.
0: Ja imam nekad taj fear of missing out, ali popravila sam se, odnosno da mi to ne stvara više anksioznost, na način da idem leć malo ranije i da sam si zabranila društvene mreže nakon, ne znam, 6 popodne. Znači, nema TikToka, nema Instagrama, nema gledanja što se događa. Pogledam vijesti, poslušam radio, pogledam neku seriju, ok, ali mobitel i društvene mreže apsolutno ne dolaze u obzir nakon određenih sati u danu. Eto, to meni pomaže, recimo. Ali zanimljivo je da su i psiholozi na jedan određeni način objasnili ovaj fenomen. Napravili su istraživanje koje je dokazalo da nije u pitanju strah od toga što drugi rade, već da smo mi sami donijeli krivu odluku, odnosno danas imamo toliko opcija da što god izaberemo mislimo da propuštamo nešto bolje. Znači, ako sam negdje, strah me i ne želim propustiti nešto bolje na nekom drugom mjestu i onda to naš mozak onako pretvori u jednu malu kašu. Je li imate vi možda neke načine na koje bi to pomogli spriječiti? Žana, ti si rekla da ti se događa.
2: Pa događa mi se da evo još nisam došla do rješenja baš sama za sebe. Ali mislim da je to nekako ono, situacija u kojoj se nađemo, da najbolje procijenimo i da smo evo sad došli samo do nekoga naziva za to, pa mislimo da je to rješenje, u stvari imamo FOMO.
0: Da, jer mislim da je ovo postojalo i prije, samo nismo znali kako se zove.
3: Sigurno.
2: Pa vjerojatno, da.
1: Mislim da čak ne. Ja ne bih se složila, zato što mislim da ranije nije bilo toliko opcija koliko imamo i danas, pa ono, malo su ljudi bili tada ograničeni što se tiče toga.
0: I nisu vidjeli koliko u stvari toga mogu, odnosno ne mogu.
1: Pa piti to.
0: Eto, ljudska psiha. Iz ničega je nastalo nešto. Nastavljamo dalje. Slušat ćemo Katy Perry i jednu pjesmu koja se zove Smile. Mislim da to je jako lijepa poruka za kraj ovog našeg kratkog razgovora, da bez obzira gdje ste i što radite, nemojte se bojati da će vam negdje drugo biti bolje, jer vam je najbolje u tom trenutku tu gdje jeste, i samo smile.

0: Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i SDP-ova inicijativa opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog situacije s otpadom u Gospiću.
1: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 40.

0: 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna polučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
1: Sandra Benčić iz Možemo za medija servis je rekla kako je više razloga zbog kojih vlada mora pasti, od inflacije do odlaska mladih.
2: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
1: Utorak je donio nove cijene goriva, a događaje na svjetskoj sceni još se nisu odrazili na tržište. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene, pa kod benzina i plavog dizela nema promjene. Litra košta euro 74, odnosno euro 38. Za cent po litri pojeftinio je dizel, čija je nova cijena euro 83. Najveći udar na novčanike stigao je za korisnike ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, koji su skuplji za 12 centi. Situacija oko navodnog energetskog primirja između Ukrajine i Rusije i dalje nije jasna, iako američki predsjednik inzistira kako ga obje strane krše, ukrajinski odgovara kako nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je Zelenski kako je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
3: I samo mi,
1: upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutačno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napade, a nebom lete šahidi. Sjedinjene države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 4, Zagreb broj 7, Rijeka 10, dok je Split na 15 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno solenim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Drugi sat razbuđivanja ovog utorka, jesmo li se sad svi sigurno razbudili, jesmo li se naspavali, razbudili sve što treba?
0: Bome jesmo, nadam se da smo i naše slušatelje.
3: Ja nisam.
2: Uglavnom, ko smo to mi?
3: Žana.
0: Roko.
2: I Vlaho. A što nam je to ostalo još od jutra? Naravno da se dalje informiramo uz Unidu Info i vijesti medija servisa, a osim toga prošetat ćemo do kolega iz Krometa da vidimo detaljnu prognozu vremena za danas i sutra, čućemo gdje sve možemo provesti svoje poslijepodne, obavit ćemo jedan zanimljiv razgovor.
3: Ono što nam slijedi je kao jutro slušamo našu novu stvar. Danas nam je na redu Adela i njena Nicole Kidman.
2: Čekaj, pa ja čekaj, nisam u toku, nisam bio ovdje. Jutros Adela ili Nicole Kidman?
3: Poslušajte.
2: Aha, dobro, ajde, to je neka caka, idemo čuti.

0: Filip Dizdar na Unidu radiju. Jutros kad smo dolazili na radio, bilo je onako poprilično hladno, bome osjeti se ova jesen u zraku, a što možemo očekivati od vremena u nastavku dana, zna Roland Bilobrk iz Krometa. Rolande, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, što nas očekuje u nastavku dana, hoće li se ova neka hladnoća, ovo prohladno vrijeme nastaviti?
1: Pa je, ostaće nam hladnije vrijeme općenito u odnosu na prošli tjedan, tako da možemo reći da nam je stigla prava jesen, iako nije to još onako hladno kako zna biti. Prosječne temperature ipak očekujemo za listopad i tu svježinu zapravo pojačava još i bura koja je mjestimice i jaka. Temperature zraka su trenutno na području Dubrovnika i okolice između 14 i 18 stupnjeva, 14 mjeri Potomje, 16 imaju Kupari i Martinovići, 17 Lovorno, Gruž, Ston i Vid, a 18 je na Grudi i na području Korčule. Relativna vlaga je između 40 i 50%, tlak oko 1017 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo i dalje sunčano vrijeme, veći dio dana bez oblaka ili s tek pokojim oblakom, a i dalje će puhati umjerena i jaka bura koja će tek ponegdje poslije podne, pogotovo na moru, skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar. Uglavnom, maksimalna temperatura danas poslije podne bit će većinom oko ili malo iznad 20, najčešće između 20 i 23 stupnja. Sutra nastavak pretežno sunčanog vremena, tako da evo i sutrašnji dan možemo reći lijep jesenski i dalje uz umjerenu jaku buru koja će poslije podne skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se uglavnom neće bitno mijenjati. Ujutro većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 20 i 24. Nakon toga i nastavak tjedna donosi stabilno vrijeme, tako da će i dalje prevladavati sunčano, tek ponegdje povremeno s umjerenom naoblakom i uz temperature koje se neće bitno mijenjati. Vjetar, odnosno bura, bi trebala u drugoj polovici tjedna ponegdje prolazno i oslabiti, češća će biti ujutro i navečer, a tijekom poslije podneva nešto slabija ili će okretati na zapadne i sjeverozapadne smjerove vjetra. Tako da općenito možemo reći pa skoro do kraja tjedna ostaje nam stabilno vrijeme, ali svježe i jesensko.
0: Znači, kišobrane koje smo donedavno morali nositi možemo sada zamijeniti nekom jaknom ili nekim prslukom, pogotovo ujutro i navečer.
1: Je, upravo tako. Kišobrani nam neće trebati, ali malo toplija odjeća ujutro i navečer hoće.
0: Eto, hvala Rolande na ovoj prognozi.
1: Evo, nema na čemu. Lijepo vas pozdravljam do sutra i želim ugodan dan.
0: Također. Bio je ovo Roland Bilobrk iz Krometea.

0: Taigo i Miguel na Unidu radiju u 9.5 u nastavku jedan bend jednog poznatog hrvatskog glumca, što sam otkrio da ga svi u ovom studiju volimo i da smo svi gledali možda jednu od njegovih najpoznatijih uloga. Ne znate gdje provesti poslije podne, donosimo nekoliko prijedloga.
1: Dokumentarni film Utakmica vraća nas na kultni susret Argentine i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu 1986. Kroz rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke, film rekonstruira događaje na terenu, ali i otkriva više od 2 stoljeća rivalstva između dviju zemalja, od prvih susreta do rata za Falklandske otoke. Film Utakmica pogledajte u 18.30 u dvorani Vizija.
2: U želji da se ponovno zbliži sa svojim 13-godišnjim sinom, Enga potajno odvodi na glazbeni festival Rolling Loud, unatoč protivljenju supruge. Kada dječak nestane u festivalskoj gužvi, Henk uz pomoć dvojice neočekivanih saveznika kreće u ludu potragu, a istovremeno pokušava sakriti istinu od supruge. Komediju Rolling Loud, Samo jako, pogledajte u 18.30 u Kinu Sloboda.
0: Psihološki thriller Verity prati spisateljicu Lovin koja dolazi na udaljeno imanje poznate autorice Verity Crawford, kako bi pisala umjesto nje. Kada otkrije njezine jezive autobiografske bilješke, suočava se s uznemirujućim ispovijestima o Veritinom suprugu Jeremiju. Granica između fikcije i stvarnosti, manipulacije i privlačnosti, te prilike i obsesije postaje sve nejasnija. Film Verity pogledajte u 20.30 u Kinu Sloboda.
1: Tom Cruise glumi Diggera Rockwella, najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Kada katastrofa koju je sam izazvao zaprijeti uništenjem svega, započinje paničnu utrku s vremenom kako bi dokazao da je upravo on spasitelj čovječanstva. Film Digger pogledajte u 20.30 u dvorani Vizija.
2: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi stvarili popuste na kino ulaznice.
0: Izložba Iza kantuna u organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će otvorena u atriju Palače Sponza u 19 sati.
1: Mi smo predložili, a na vama je da odaberete. Do tada ostanite uz Unidu Radio.
0: Bend je, da se razumijemo, Lika Colorado, a glumac je Filip Ridžički, koji je iz toga benda. Slušamo pjesmu Smiješ zaurlat.

0: tijeku su upisi na programe učenja stranih jezika i to u Centru za jezike sveučilišta u Dubrovniku. S nama je i voditeljica centra, doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, koja će nam reći malo više i o centru i o prijavama. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ja bih evo ukratko predstavila naše programe učenja stranih jezika i još uz strane jezike također i program učenja hrvatskog jezika za strance. Dakle, Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku već čitav niz godina provodi programe učenja jezika. A jezici koji se nude to su engleski, francuski, njemački, portugalski, španjolski, talijanski i hrvatski jezik za strance. Oni koji se mogu prijaviti na ove jezike su svi naši sugrađani, stariji, reklo bi se, od 18 godina, odnosno uvjet koji je nama napisan na prijavama je završeno srednjoškolsko obrazovanje i ovisno njihovim interesima i motivima pogledati kakva je ponuda. Dakle, svi jezici se nude na različitim razinama i podrazinama. Potrebno je malo pročitati i pogledati kako se to organizira od početne razine prema neke koje bi mi rekli da je srednja do one napred, odnosno od A1 do B2, odnosno C1. Sukladno različitim interesima, polaznici se nama jave, mi ih savjetujemo, ponekad je potrebno napraviti testiranje ako postoji određeno predznanje kako bi potencijalni polaznik vidio zapravo koju grupu bi bilo najbolje da nastavi učenje. Također ono što je važno, prijave su otvorene još nekoliko dana zapravo, otvorene su konkretno do 15.10. sada. Svi podaci se mogu pronaći na mrežnim stranicama Centra za jezike. Također, telefonski se može dobiti informacije u našem tajništu svaki radni dan od 12 do 14 sati na telefon 445878 i naravno tu je mail lang@unidu.hr. Pozivamo sve da napišu što god ih zanima, mi ćemo odgovoriti na njihova pitanja. Ako treba, evo, mogu nas posjetiti, porazgovarati s nama za više informacije.
0: Također je bitno naglasiti da ekipa, odnosno vaši učesnici koji su radili neke razine ranije, sada mogu nastaviti i na više razine.
1: Tako je. Da, mi zapravo i imamo jedan dio polaznika, su naši stariji polaznici ili bivši polaznici koji su pohađali određeni modul. Mi to nazivamo modul, to je dakle jedan ciklus ili više ciklusa pohađali i završili određenu podrazinu ili razinu. Razine se dijele na podrazine, recimo početna razina A1 ima podrazinu A1.1 i A1.2. Svaki taj modul, svaka ta podrazina obuhvaća 70 nastavnih sati i to je 70 nastavnih sati nastave u učionici. Naši programi se izvode na način da se održava nastava u učionici. Učionice su one koje se nalaze u nekoj od naših sveučilišnih zgrada. Termini se organizirali na taj način da se dolazi dva puta tjedno po tri nastavna sata. To se odvija kroz 12 tjedana. Sad krećemo zapravo s ovim jesenskim ciklusom i nastava će onda kada krenuti vrlo skoro 26. listopada, trajat će do kraja siječnja i imat ćemo pauzu u vrijeme kad sveučilište zapravo ima sa svim svojim programima i nastavom pauzu. Završava se znači krajem siječnja. Polaznici koji redovno pohađaju nastavu, oni pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Nakon toga, kad uspješno to se obave, dobivaju potvrdu Sveučilišta u Dubrovniku jer su ovo programi koji su akreditirani na Senatu, odnosno akreditirani od strane Sveučilišta u Dubrovniku.
0: To je to, sve ste mi rekli.
1: Ima još jedan mali detalj koji bih iskoristila samo napomenuti.
0: Naime,
1: ovo je jedna aktivnost koja nije dio ovih programa učenja jezika, ali mi u srijedu, dakle sutra poslije podne, organiziramo u suradnji sa Centrom za karijere mladih Dubrovnik jednu radionicu jezika, i to španjolskog jezika, pod nazivom Znanju španjolskog jezika do novih prijateljstava. To je zapravo otprilike jedan nastavni sat, 45 do 60 minuta, namijenjeno je svima koje zanima španjolski jezik, španjolska kultura, i isto evo pozivam sve da se prijave i za tu radionicu na isti taj lang@unidu.hr, može se javiti, pogledati i javiti nam ako želite prisustvovati toj radionici, održavat će se ovdje u kampusu sutra u 17 sati.
0: Zapravo jedan super uvod u cijeli program koji kreće 11. mjesecu. Hvala vam Sandra na ovom razgovoru, nadam se da ćemo se opet moći ovako lijepo popričati i da ćete uz početak nove nastavne godine ili nastavnog ciklusa imati što više polaznika.
1: Hvala lijepa.
0: Bila je ovo voditeljica Centra za jezike Sveučilišta Dubrovniku Sandra Didović-Baranac koja nam je malo više rekla o centru i o prijavama koje smo, kao što smo čuli, se održavaju sve do četvrtka. Sve potrebne informacije za prijave na njihove tečajeve stranih jezika možete pronaći na njihovoj web stranici. Mi lagano nastavljamo dalje, opet slušamo našu novu stvar, to nam je Adela i njena nova pjesma Nicole Kidman.

0: parte.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. U Hrvatskom će saboru danas raspravljati o povjerenju vlade i premijeru Andreju Plenkoviću. Postupak je pokrenuo SDP zbog situacije s otpadom u Gospiću. U međuvremenu Ličko-senjska županija objavila je rezultate mjerenja kvalitete zraka u Gospiću koja su provedena tijekom vikenda. Mjerile su se lebdeće čestice MP10 i MP2,5 i županije tvrde zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima. Sastao se jučer i vladin savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na kojem je rečeno kako trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakvo odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti. Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%.

0: to je za 0,1 više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne Lige prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. Lens našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Prag u goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid dočekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na novom stadionu igra protiv Klub Riža. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 5, Zagreb broj 8, Rijeka 11, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Grad Dubrovnik pridružio se obilježavanju mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku dojke, osvjetljavanjem velike Onofrijeve fontane ružičastom bojom na inicijativu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ružičasta boja simbol je solidarnosti sa oboljelim ženama, ali snažan podsjetnik na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Pravodobno otkrivanje od iznimne je važnosti jer omogućuje raniji početak liječenja i povećava izglede za uspješan ishod, napominju iz grada Dubrovnika. Konferencija Senior Day održat će se sutra od 9 sati u Studentskom domu Dubrovnik. Pod sloganom Sigurna, aktivna i uključena treća dob donosi 4 tematska panela posvećena ključnim pitanjima života sugrađana starije životne dobi. U organizaciji je Dubrovačkog medijskog centra, a cilj je otvoriti javni prostor za raspravu o novim zakonskim okvirima, institucionalnoj potpori, unapređenju primarne zdravstvene zaštite, ali i o mogućnostima cjeloživotnog obrazovanja te radu na osobnom razvoju i vitalnosti. Na panelima će sudjelovati predstavnici lokalne i regionalne samouprave, resornog ministarstva, zdravstvenih i akademskih institucija. Koncert pod nazivom Stoljeće hrvatske glazbe uz gitaru bit će u 20.30 u Kneževu dvoru u sklopu Dubrovačke glazbene jeseni. Nastupit će nagrađivani hrvatski gitarist Srđan Bulat, koji će izvesti dijela istaknutih hrvatskih skladatelja, među kojima su Boris Papandopulo, Miroslav Miletić i Berislav Šipuš. Dvanaesti volonterski projekt 72 sata bez kompromisa bit će u petak i subotu na području Dubrovačke biskupije. Cilj projekta je uz volonterske akcije potaknuti mlade na solidarnost i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Sudjelovati mogu mladi od 15 do 35 godina, a prijave su otvorene na mrežnim stranicama projekta. Za kraj vremenu bit će pretežno sunčano, puhat će sjeverozapadni vjetar. Sutra će biti također pretežno sunčano, a puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.

U nastavku dana očekujemo i dalje sunčano vrijeme, veći dio dana bez oblaka ili s tek pokojim oblakom, a i dalje će puhati umjerena i jaka bura koja će tek ponegdje poslije podne, pogotovo na moru, skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar. Uglavnom maksimalna temperatura danas poslije podne bit će većinom oko ili malo iznad 20, najčešće između 20 i 23 stupnja. Sutra nastavak pretežno sunčanog vremena, tako da evo i sutrašnji dan možemo reći lijep jesenski i dalje uz umjerenu jaku buru koja će poslije podne skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se uglavnom neće bitno mijenjati. Ujutro većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 20 i 24. Nakon toga i nastavak tjedna donosi stabilno vrijeme, tako da će i dalje prevladavati sunčano, tek ponegdje povremeno s umjerenom naoblakom i uz temperature koje se neće bitno mijenjati. Vjetar, odnosno bura, bi trebala u drugoj polovici tjedna ponegdje prolazno i oslabiti, češće će biti ujutro i navečer, a tijekom poslije podneva nešto slabija ili će okretati na zapadne i sjeverozapadne smjerove vjetra. Tako da općenito možemo reći pa skoro do kraja tjedna ostaje nam stabilno vrijeme, ali svježe i jesensko.

0: Ovo je Lana Del Rey na Unidu radiju, a sad idemo na jedan lagani ili možda ne tako lagani leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Ovo je leitmotiv.
3: Leitmotiv.
0: Lijepi pozdrav svima i dobrodošli u još jedan leitmotiv na Unidu radiju. S vama su danas
2: Žana Vukas
0: i Karla Lešević i slušat ćemo hitove koji su obilježili 2026. odnosno ljeto 2026.
2: Počet ćemo sa dobrom starom Shakirom, ali malo novijom pjesmom koja je obilježila svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Slušamo Daj Daj, Shakira i Burna Boy.

Nakon Shakire potpuno mijenjamo žan. Dolazi nam Taylor Swift i njena pjesma I Knew It, I Knew You iz crtanog filma Priča o igračkama 5. Ostanite uz Leitmotiv.

Sljedeća na redu u Leitmotivu nam je Ariana Grande s njenom pjesmom Hate That I Love You, Hate That I Made You Love Me, vodeći single s njenog 8. albuma koji je proveo 18 tjedana u top 10 Billboardovih top 100.

Opet skačemo na drugi žan. U Lajmotivu slušamo pjesmu koja je krenula kao kreacija umjetne inteligencije, a zatim u produkciji Hužela i Altranatej postala svjetski hit. Ovo je Moving to the Sun.

0: ne znate gdje provesti poslijepodne, donosimo nekoliko prijedloga.
1: Dokumentarni film Utakmica vraća nas na kultni susret Argentine i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu 1986. Kroz rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke, film rekonstruira događaje na terenu, ali i otkriva više od 2 stoljeća rivalstva između dviju zemalja, od prvih susreta do rata za Falklandske otoke. Film Utakmica pogledajte u 18.30 u dvorani Vizija.
2: U želji da se ponovno zbliži sa svojim 13-godišnjim sinom, Henga potajno odvodi na glazbeni festival Rolling Loud, unatoč protivljenju supruge. Kada dječak nestane u festivalskoj gužvi, Henk uz pomoć dvojice neočekivanih saveznika kreće u ludu potragu, a istovremeno pokušava sakriti istinu od supruge. Komediju Rolling Loud samo jako pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda.
0: Psihološki thriller Verity prati spisateljicu Lovan koja dolazi na udaljeno imanje poznate autorice Verity Crawford kako bi pisala umjesto nje. Kada otkrije njezine jezive autobiografske bilješke, suočava se s uznemirujućim ispovijestima o Veritinom suprugu Jeremiju. Granica između fikcije i stvarnosti, manipulacije i privlačnosti te prilike i obsesije postaje sve nejasnija. Film Verity pogledajte u 20.30 u kinu Sloboda.
1: Tom Cruise glumi Diggera Rockwella, najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Kada katastrofa koju je sam izazvao zaprijeti uništenjem svega, započinje paničnu utrku s vremenom kako bi dokazao da je upravo on spasitelj čovječanstva. Film Digger pogledajte u 20.30 u dvorani Vizija.
2: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi stvarili popuste na kino ulaznice.
0: Izložba Iza kantuna u organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će otvorena u atriju Palače Sponza u 19 sati.
1: Mi smo predložili, a na vama je da odaberete. Do tada ostanite uz Unidu Radio.

Nova pjesma slovačke kantautorice Adele četvrti je singl s njenog debitanskog studijskog albuma. Pjesma slavi ikonsku glamuroznost, ljepotu i filmsku karijeru glumice Nicole Kidman, čime pjesma i nosi. Adela i Nicole Kidman nova je stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati.
5: Burno u saboru, Plenković predstavlja izvješće o radu, kasnije rasprava o povjerenju vladi. Dronovi pogodili dva broda blizu bugarske obale, jedan potonuo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se nogometna Liga prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici burno su započeli s raspravom uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića za iskrilo je na pitanju Gospića, zbog čega će kasnije zastupnici raspravljati o povjerenju vladi. Od rasprave izdvajamo razmjenu između Nikole Grmoje iz Mosta, kojem je odgovorio Ante Deur, te između Sandre Benčić iz Možemo, koji je odgovorio HDZ-ov Marko Pavić.
6: 1700 šlepera je prešlo preko državne granice. To se događalo i u koroni. U koroni niste mogli iz županije u županiju, ali je mafija mogla u to vrijeme dok ste terorizirali ljude preko državne granice uvoziti opasni otpad. I vi nam poručujete da s tim nemate ništa.
7: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
8: Premijer koji se prijeti zastupnicima koji upozoravaju na katastrofu, a ne prijeti se mafiji koja tu katastrofu uzrokovala, ne zaslužuje publiku za iznošenje svojih spinova. Vi niste znali ni za Agrokor, niste znali za plin za cent, za milijardu iz INE, niste znali za Beroša, niste znali niti za glavnog državnog inspektora do zadnjeg dana. Vi nikada ništa ne znate. A zapravo se radi o tome da nikada ni za šta niste preuzeli odgovornost. I zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
7: Kolegice Benčić, vi ne znate za smrad u Zagrebu, vi ne znate za smrad Jakuševca, vi ne znate za smrad korupcije u Možemo.
5: Uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića, lijeva oporba napustila je sabornicu i to nakon govora SDP-ove Mirele Ahmetović, koji je odgovorio HDZ-ov Josip Borić.
9: Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, rastu plaća i mirovina, o mega projektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuće građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što. Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika.
7: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade.
5: Kada je konačno stao za govornicu, premijer se osvrnuo na činjenicu kako u sabornici nema lijeve oporbe.
7: Vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, ne...

0: poštovanje hrvatskih institucija. Hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Velika podjela, velika polarizacija. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima. To im danas vrlo jasno poručuje.
1: Media servis. Vijesti.
2: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezane za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%.
1: Media servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Iako američki predsjednik inzistira kako ga obje strane krše, ukrajinski predsjednik odgovara kako nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je kako je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
3: I samo mi,
2: upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutačno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahidi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Za to vrijeme stigla je vijest kako su dronovi nepoznatog podrijetla jutros napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 članova posade. Radev je naveo da zasad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji.
1: Sport.
4: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
5: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije svega da su Srbi vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je vrh europskog nogometa.
4: Dvoboj se igra u 19:30. Nakon više od mjesec dana čekanja, na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18:45. LAN našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Atletico Madrid očekuje Manchester United, a Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipziga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
6: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
4: Utakmica se igra u 18:45. Za kraj recimo da je hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom poražen u osmini finala Mastersa u Šangaju. Mektić i Krajček došli su u Kinu nakon osvajanja jakog turnira u Tokiju, ali ovaj put su ih izbacili Austrijanci Midler i Oberleitner. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Nove
3: nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sisak i Daruvar su na 8, Bjelovar broj 9, Slavonski Brod 10, Gospić i Zagreb su na 11, u Varaždinu je 12, Osijeku 13, Rijeka i Split su na 17, Zadar i Šibenik broj 18, dok je u Dubrovniku 19 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

12 sati i 30 minuta došli smo do još jednog informativnog dijela našeg Unidu radija. S vama smo se kroz cijelo jutro družili, svirali i pjevali, nešto vam informativno i rekli. To ćemo napraviti i sada. Nećemo puno duljiti, idemo odmah na informacije, a nakon toga stiže nam i Madonna sa njezinom pjesmom Give It To Me. Slušate Info Unidu radija.

Sveučilište u Dubrovniku raspisalo je natječaj za odabir studenata za odlazak na studijski boravak u ovoj akademskoj godini, odnosno za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru. Rok za prijavu je do 25. listopada. Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama sveučilišta. Tim povodom organizirani su i Erasmus infodani u svim zgradama sveučilišta. Zainteresirani studenti mogu se informirati sutra u zgradi kampusa od 10 do 13 sati. Konferencija Senior Day održat će se sutra od 9 sati u studentskom domu. Pod sloganom Sigurna, aktivna i uključena treća dob donosi 4 tematska panela posvećena ključnim pitanjima života sugrađana starije životne dobi. U organizaciji je Dubrovačkog medijskog centra, a cilj je otvoriti javni prostor za raspravu o novim zakonskim okvirima, institucionalnoj potpori, unapređenju primarne zdravstvene zaštite, ali i o mogućnostima cjeloživotnog obrazovanja te radu na osobnom razvoju i vitalnosti. Na panelima će sudjelovati predstavnici lokalne i regionalne samouprave, resornog ministarstva te zdravstvenih i akademskih institucija. Koncert pod nazivom Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru bit će u 20.30 u Kneževu dvoru u sklopu Dubrovačke glazbene jeseni. Nastupit će nagrađivani hrvatski gitarist Srđan Bulat, koji će izvesti djela istaknutih hrvatskih skladatelja, među kojima su Boris Papandopulo, Miroslav Miletić i Berislav Šipuš. Dvanaesti volonterski projekt 72 sata bez kompromisa bit će u petak i u subotu na području Dubrovačke biskupije. Cilj projekta je uz volonterske akcije potaknuti mlade na solidarnost i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Sudjelovati mogu mladi od 15 do 35 godina, a prijave su otvorene na mrežnim stranicama projekta. Za kraj vremenu, u nastavku dana pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Sutra vrijeme slično današnjem, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Karla Lešević.

U nastavku dana očekujemo i dalje sunčano vrijeme, veći dio dana bez oblaka ili tek pokojim oblakom, a i dalje će puhati umjerena i jaka bura koja će tek ponegdje poslije podne, pogotovo na moru, skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar. Uglavnom maksimalna temperatura danas poslije podne bit će većinom oko ili malo iznad 20, najčešće između 20 i 23 stupnja. Sutra nastavak pretežno sunčanog vremena, tako da evo i sutrašnji dan možemo reći lijep jesenski i dalje uz umjerenu jaku buru koja će poslije podne skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se uglavnom neće bitno mijenjati. Ujutro većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 20 i 24. Nakon toga i nastavak tjedna donosi stabilno vrijeme, tako da će i dalje prevladavati sunčano, tek ponegdje povremeno s umjerenom naoblakom i uz temperature koje se neće bitno mijenjati. Vjetar, odnosno bura, bi trebala u drugoj polovici tjedna ponegdje prolazno i oslabiti, češće će biti ujutro i navečer, a tijekom poslije podneva nešto slabija ili će okretati na zapadne i sjeverozapadne smjerove vjetra. Tako da općenito možemo reći pa skoro do kraja tjedna ostaje nam stabilno vrijeme, ali svježe i jesensko.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u srednjoj školi Prelog i gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas po vašem mišljenju mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom

0: intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da ste da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila, nekako kako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. Evo, radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu nekad budu, evo, u budućnosti nadam se i online da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok, nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti, evo, i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se, evo, nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali, evo, biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da, evo, nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da, ok, možda, evo, osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah, evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo, šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle, sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarili jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, evo kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad. Primjerice, imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. prije svega bilo je to kako si olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine, jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svoje djeci i svim ljudima oko sebe.
0: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
1: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Je to priroda, često odemo u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
0: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
1: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba nekad psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
0: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
1: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
0: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ako ste se tek doselili u Dubrovnik i selidba je koštala malo više nego što ste mislili, evo kako možete vratiti nešto svoje ušteđevine.
1: Hotel Lero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
2: Ako pak volite kućne ljubimce, ovaj posao bi vam se mogao svidjeti. Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
0: Ako više volite posao s ljudima, možda je za vas mjesto konobara u slastičarni Sirena Dubrovnik. Cijena sata iznosi 8 eura.
2: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.
3: Ujdu radio.

Sveučilište u Dubrovniku raspisalo je natječaj za odabir studenata za odlazak na studijski boravak u ovoj akademskoj godini, odnosno za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru. Rok za prijavu je do 25. listopada. Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama sveučilišta. Tim povodom organizirani su i Erasmus infodani u svim zgradama sveučilišta. Zainteresirani studenti mogu se informirati sutra u zgradi kampusa od 10 do 13 sati. Konferencija Senior Day održat će se sutra od 9 sati u studentskom domu. Pod sloganom Sigurna, aktivna i uključena treća dob donosi 4 tematska panela posvećena ključnim pitanjima života sugrađana starije životne dobi. U organizaciji je Dubrovačkog medijskog centra, a cilj je otvoriti javni prostor za raspravu o novim zakonskim okvirima, institucionalnoj potpori, unapređenju primarne zdravstvene zaštite, ali i o mogućnostima cjeloživotnog obrazovanja te radu na osobnom razvoju i vitalnosti. Na panelima će sudjelovati predstavnici lokalne i regionalne samouprave, resornog ministarstva te zdravstvenih i akademskih institucija. Koncert pod nazivom Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru bit će u 20.30 u Kneževu dvoru u sklopu Dubrovačke glazbene jeseni. Nastupit će nagrađivani hrvatski gitarist Srđan Bulat, koji će izvesti djela istaknutih hrvatskih skladatelja, među kojima su Boris Papandopulo, Miroslav Miletić i Berislav Šipuš. Dvanaesti volonterski projekt 72 sata bez kompromisa bit će u petak i u subotu na području Dubrovačke biskupije. Cilj projekta je uz volonterske akcije potaknuti mlade na solidarnost i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Sudjelovati mogu mladi od 15 do 35 godina, a prijave su otvorene na mrežnim stranicama projekta. Za kraj o vremenu, u nastavku dana pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Sutra vrijeme slično današnjem, puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Karla Lešević.

U nastavku dana očekujemo i dalje sunčano vrijeme, veći dio dana bez oblaka ili tek pokojim oblakom, a i dalje će puhati umjerena i jaka bura koja će tek ponegdje poslije podne, pogotovo na moru, skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar. Uglavnom maksimalna temperatura danas poslije podne bit će većinom oko ili malo iznad 20, najčešće između 20 i 23 stupnja. Sutra nastavak pretežno sunčanog vremena, tako da evo i sutrašnji dan možemo reći lijep jesenski i dalje uz umjerenu jaku buru koja će poslije podne skrenuti prolazno na sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se uglavnom neće bitno mijenjati. Ujutro većinom između 10 i 15, a najviša dnevna između 20 i 24. Nakon toga i nastavak tjedna donosi stabilno vrijeme, tako da će i dalje prevladavati sunčano, tek ponegdje povremeno s umjerenom naoblakom i uz temperature koje se neće bitno mijenjati. Vjetar, odnosno bura, bi trebala u drugoj polovici tjedna ponegdje prolazno i oslabiti, češća će biti ujutro i navečer, a tijekom poslijepodneva nešto slabija ili će okretati na zapadne i sjeverozapadne smjerove vjetra. Tako da općenito možemo reći pa skoro do kraja tjedna ostaje nam stabilno vrijeme, ali svježe i jesensko.

nova pjesma slovačke kantautorice Adele, četvrti je single s njenog debitanskog studijskog albuma. Pjesma slavi ikonsku glamuroznost, ljepotu i filmsku karijeru glumice Nicole Kidman, čije ime pjesma i nosi. Adela i Nicole Kidman, nova je stvar na Unidu radiju.

0: U tijeku su upisi na programe učenja stranih jezika i to u Centru za jezike sveučilišta u Dubrovniku. S nama je i voditeljica centra, doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, koja će nam reći malo više i o centru i o prijavama. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ja bih evo ukratko predstavila naše programe učenja stranih jezika i još uz strane jezike također i program učenja hrvatskog jezika za strance. Dakle, Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku već čitav niz godina provodi programe učenja jezika. Jezici koji se nude to su engleski, francuski, njemački, portugalski, španjolski, talijanski i hrvatski jezik za strance. Oni koji se mogu prijaviti na ove jezike su svi naši sugrađani, stariji, reklo bi se, od 18 godina, odnosno uvjet koji je nama napisan na prijavama je završeno srednjoškolsko obrazovanje i ovisno njihovim interesima i motivima pogledajte kakva je ponuda. Dakle, svi jezici se nude na različitim razinama i podrazinama. Potrebno je malo pročitati i pogledati kako se to organizira od početne razine prema neke koje bi mi rekli da je srednja do ne napisana, odnosno od A1 do B2, odnosno C1. Sukladno različitim interesima, polaznici se nama jave, mi ih savjetujemo, ponekad je potrebno napraviti testiranje ako postoji određeno predznanje, kako bi potencijalni polaznik vidio zapravo koju grupu bi bilo najbolje da nastavi učenje. Također, ono što je važno, prijave su otvorene još nekoliko dana zapravo. Otvorene su konkretno do 15.10. sada. Svi podaci se mogu pronaći na mrežnim stranicama Centra za jezike. Također, telefonski se može dobiti informacije u našem tajništu svaki radni dan od 12 do 14 sati na telefon 445878 i naravno tu je mail lang@unidu.hr. Pozivamo sve da napišu što god ih zanima, mi ćemo odgovoriti na njihova pitanja, ako treba, evo, mogu nas posjetiti, porazgovarati s nama za više informacije.
0: Također je bitno naglasiti da ekipa, odnosno vaši učesnici koji su radili neke razine ranije, sada mogu nastaviti i na više razine.
1: Tako je, da, mi zapravo i imamo jedan dio polaznika su naši stariji polaznici ili bivši polaznici koji su pohađali određeni modul. Mi to nazivamo modul, to je dakle jedan ciklus ili više ciklusa pohađali i završili određenu podrazinu ili razinu. Razine se dijele na podrazine, recimo početna razina A1 ima podrazinu A1.1 i A1.2. Svaki taj modul, svaka ta podrazina obuhvaća 70 nastavnih sati. I to je 70 nastavnih sati nastave u učionici. Naši programi se izvode na način da se održava nastava u učionici. Učionice su one koje se nalaze u nekoj od naših sveučilišnih zgrada. Termini se organizirali na taj način da se dolazi dva puta tjedno po tri nastavna sata. To se odvija kroz 12 tjedana. Sad krećemo zapravo s ovim jesenskim ciklusom i nastava će onda kada krenuti vrlo skoro 26. listopada, trajaće do kraja siječnja i imat ćemo pauzu u vrijeme kad sveučilište zapravo ima sa svim svojim programima i nastavom pauzu. Završava se znači krajem siječnja. Polaznici koji redovno pohađaju nastavu, oni pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Nakon toga, kad uspješno to sve obave, dobivaju potvrdu sveučilišta u Dubrovniku, jer su ovo programi koji su akreditirani na senatu, odnosno akreditirani od strane sveučilišta u Dubrovniku.
0: To je to, sve ste mi rekli.
1: Ima još jedan mali detalj koji bih iskoristila samo napomenuti. Naime, ovo je jedna aktivnost koja nije dio ovih programa učenja jezika, ali mi u srijedu, dakle sutra poslije podne, organiziramo u suradnji sa Centrom za karijere mladih Dubrovnik jednu radionicu jezika, i to španjolskog jezika, pod nazivom Znanje španjolskog jezika do novih prijateljstava. To je zapravo jedan, otprilike jedan nastavni sat, 45 do 60 minuta, namijenjeno je svima koje zanima španjolski jezik, španjolska kultura, i isto evo pozivam sve da se prijave i za tu radionicu na isti taj lang@unidu.hr. može se javiti, pogledati i javiti nam ako želite prisustvovati toj radionici, održavat će se ovdje u kampusu sutra u 17 sati.
0: I zapravo jedan super uvod u cijeli program koji kreće
1: 11.
0: mjesecu. Hvala vam Sandra na ovom razgovoru, nadam se da ćemo se opet moći ovako lijepo popričati.

0: Slušati da ćete uz početak nove nastavne godine ili nastavnog ciklusa imati što više polaznika.
1: Hvala lijepa.
0: Bila je ovo voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku Sandra Didović-Baranac koja nam je malo više rekla o centru i o prijavama koje se održavaju sve do četvrtka. Sve potrebne informacije za prijave na njihove tečajeve stranih jezika možete pronaći na njihovoj web stranici.
2: Uidu radio.
3: What's wrong with that? Nobody ever robs restaurants.

0: ne znate gdje provesti poslije podne, donosimo nekoliko prijedloga.
1: Dokumentarni film Utakmica vraća nas na kultni susret Argentine i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu 1986. Kroz rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke, film rekonstruira događaje na terenu, ali i otkriva više od dva stoljeća rivalstva između dviju zemalja, od prvih susreta do rata za Falklandske otoke. Film Utakmica pogledajte u 18.30 u dvorani Vizija.
2: U želji da se ponovno zbliži sa svojim 13-godišnjim sinom, Henga potajno odvodi na glazbeni festival Rolling Loud, unatoč protivljenju supruge. Kada dječak nestane u festivalskoj gužvi, Henku s pomoć dvojice neočekivanih saveznika kreće u ludu potragu, a istovremeno pokušava sakriti istinu od supruge. Komediju Rolling Loud samo jako pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda.
0: Psihološki thriller Verity prati spisateljicu Lovin koja dolazi na udaljeno imanje poznate autorice Verity Crawford kako bi pisala umjesto nje. Kada otkrije njezine jezive autobiografske bilješke, suočava se s uznemirujućim ispovijestima o Veritinom suprugu Jeremiju. Granica između fikcije i stvarnosti, manipulacije i privlačnosti te prilike i obsesije postaje sve nejasnija. Film Verity pogledajte u 20.30 u kinu Sloboda.
1: Tom Cruise glumi Diggera Rockwella, najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Kada katastrofa koju je sam izazvao zaprijeti uništenjem svega, započinje paničnu utrku s vremenom kako bi dokazao da je upravo on spasitelj čovječanstva. Film Digger pogledajte u 20.30 u dvorani Vizija.
2: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi stvarili popuste na kino ulaznice.
0: Izložba Iza kantuna u organizaciji Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će otvorena u atriju Palače Sponza u 19 sati.
1: Mi smo predložili, a na vama je da odaberete. Do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: 2026.
1: Počet ćemo sa dobrom starom Shakirom, ali malo novijom pjesmom koja je obilježila svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Slušamo Daj Daj, Shakira i Burna Boy.

Nakon Shakire potpuno mijenjamo žan. Dolazi nam Taylor Swift i njena pjesma I Knew It, I Knew You iz crtanog filma Priča o igračkama 5. Ostanite uz Leitmotiv.

Sljedeća na redu u Leitmotivu nam je Ariana Grande s njenom pjesmom Hate That I Made You Love Me, vodeći single s njenog 8. albuma koji je proveo 18 tjedana u top 10 Billboardovih top 100.

Opet skačemo na drugi žan. U Lajmotivu slušamo pjesmu koja je krenula kao kreacija umjetne inteligencije, a zatim u produkciji Hužela i Altranatej postala svjetski hit. Ovo je

0: Ako ste se tek doselili u Dubrovnik i selidba je koštala malo više nego što ste mislili, evo kako možete vratiti nešto svoje ušteđavine.
1: Hotel Lero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
2: Ako pak volite kućne ljubimce, ovaj posao bi vam se mogao svidjeti. Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
0: Ako više volite posao s ljudima, možda je za vas mjesto konobara u slastičarni Sirena Dubrovnik. Cijena sata iznosi 8 eura.
2: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.

nova pjesma slovačke kantautorice Adele, četvrti je single s njenog debitanskog studijskog albuma. Pjesma slavi ikonsku glamuroznost, ljepotu i filmsku karijeru glumice Nicole Kidman, čije ime pjesma i nosi. Adela i Nicole Kidman, nova je stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus.
0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sati. Hrvatska vojska digla Rafal, Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmjenu.

0: prijetnje, NATO naredio hitno presretanje. Rafal je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11.20 malteški Boeing ušao je u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova u potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otpriča, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
0: Nešto kasnije stigle su vijesti iz Njemačke. Policija je ogradila zračnu luku u Nürnbergu zbog istog signala o otmici aviona. Svi letovi ondje su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je s putnicima sletio na sigurno, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Burno je počeo dan u Saboru. Lijeva oporba napustila je sabornicu, a Most je okrenuo leđa premijeru koji je po 10. put u premijerskom mandatu predstavljao izvješće o stanju nacije. No unatoč tome pohvalio se Andrej Plenković uspjesima, istaknuo nove ciljeve, a oporbi poručio izgubit ćete na izborima.
3: Godišnje izvješće o radu vlade pretvorilo se u izvješće o desetljeću vlasti Andreja Plenkovića. Premijer je istaknuo da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%.
4: Od 2016. potrošačke cijene ukupno su porasle oko 40%, dok su plaće i mirovine porasle više od 100%. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
3: Mirovine su 120% veće nego prije 10 godina, a do sredine 2028. prosječna će biti 800 eura, tvrdi premijer.
4: Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak.
3: Govorio je o novom paketu pomoći, ali i kreditnom rejtingu. Istaknuo je rekordno visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, rast industrije, širenje mreže cestovne infrastrukture. Najavio je nove zakone o gospodarenju otpadom i ugostiteljskoj djelatnosti, te podsjetio na još jednu rekordnu turističku sezonu. Kada je pravosuđe u pitanju, najavio je uvođenje kazne doživotnog zatvora kao i ekocida.
4: Rad pravosudnih tijela je u potpunosti samostalan i neovisan. Nitko nije iznad zakona, a borba protiv korupcije i kriminala ostaje jedan od naših najvažnijih političkih prioriteta.
3: Podsjetio je na velika ulaganja u obranu i sigurnost, uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, činjenicu da je naša zemlja od ove godine zemlja bez mina, kao i na enter-exit sustav na granicama.
4: U najzahtjevnijim okolnostima očuvali smo stabilnost i stvorili temelje daljnjeg razvoja. Sada je naša zadaća da ostvareni napredak još snažnije poboljša život ljudi u svim krajevima Hrvatske.
3: U oči govora lijeva oporba na čelu sa SDP-om napustila je sabornicu. Mirela Ahmetović je poručila da neće sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi.
5: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
3: A Marijana Puljak iz centra ovako je opisala izvješće o stanju nacije.
6: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
3: Premijer im je poručio da imaju jedan cilj.
4: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima.
3: Zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa. Izvješće neće podržati niti Nino Raspudić iz stranke Drito.
7: Dobili smo jedan samo hvalospjev sa partikularno prikazanim brojevima, a situacija realna je puno lošije.
3: HSLS je dao zeleno svjetlo vladi. Darko Klasić je poručio.
8: I u iznimno složenim međunarodnim okolnostima Hrvatska je očuvala stabilnost, nastavila je gospodarski razvoj.
3: HDZ-ov Ante Sanader iskoristio je priliku da prozove oporbu.
9: Takvi nama drže lekcije i ono viču. Mafija, mafija, mafija, korupcija, veleizdajnici, HDZ-ovci, veleizdajnici. Ono što težu riječ nađi da bi nas ocrnuo. Ali to je ona metoda Goebbelsova. Govori 10 puta laž, pa će to postati istina.
3: Na samom kraju Plenković je u duhu latinskog jezika zaključio.
4: Ovo danas vam je pravi primjer Margarita Sante Porcos. Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite i trudite se baš kome bilo. Jer ne žele ni čut, jer ih ne zanima. U biti im nije u političkom interesu.

0: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: U ovim trenucima u Hrvatskom saboru traje rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu za opoziv pokrenula je oporba i to zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Detalje i reakcije ima Anton Perović.
2: Voda je došla do grla, lokacija sa ilegalnim otpadom diljem zemlje je desetak, poručila je Za Media Servis. SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović uoči rasprave o prijedlogu opoziva premijera. Ahmetović ističe da je glavni državni inspektor davao izjave kako se sve mora raditi sa inspektoratom, pa ističe da je pravo pitanje tko se skriva iza tog termina nas, s obzirom na to da ga imenovao upravo premijer.
3: Ono što je poražavajuće i što je posljedica tog ludog nemara Andreja Plenkovića je to da je netko zaradio 4 milijuna eura samo na Gospiću, a sada će građani sanaciju te zarade platiti dodatnih 40 milijuna eura.
2: Imamo premijera koji je u najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice, ali govorio neistine. Tim riječima obrazložila je Sandra Benčić iz Možemo zahtjev za smjenom.
4: Nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja.
2: Mostov Nikola Grmoja naglasio kako vlada kreće u spini preusmjeravanja odgovornosti za ekocid.
5: Ova vlada nastoji sada obmanjivati ljude, nastoji upravo one koji su doprinijeli razotkrivanju ove afere optuživati kao one koji su odgovorni. To je jedna obrnuta vučićevska logika u kojoj upravo oni koji su odgovorni za ono što se događalo nastoje sebe eskupirati.
2: Predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je da oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje vlade jer je prijedlog za opoziv potpisalo premalo zastupnika.
6: Očekujem stabilnu potporu vladajuće većine. Isto tako treba malo demistificirati cijelu poziciju. Radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70 zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije.
2: Ahmetović je za kraj uoči rasprave premijeru poručila.
3: E pa Plenkoviću, dosta je više glumatanja da si spasio svega u Hrvatskoj. Ti si uzrok i posljedica upravo onoga što mi ne želimo dozvoliti, a to je totalna nebriga i uništavanje ove zemlje.
7: Media servis Vijesti plus.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežiju. Do sad je izgrađeno svih 8 katova, te je u tijeku zatvaranje samog objekta. Otvaranje zgrade očekuje se sredinom sljedeće godine, a danas se objavljuje prijedlog liste stanova za priuštivi najam. U izjavi za medije Tomašević je potvrdio da će predložiti skupštini povećanje poreza na nekretnine. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam.
8: A to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
1: Povećanje poreza na 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon, komentirao je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
7: Media servis Vijesti plus.
1: Reprezentativni sindikati ZETA ove će srijede provoditi osobno izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, priopćili su iz ZETA. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni u četvrtak. Iz ZETA dodaju kako je u tijeku arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Arbitraža bi trebala završiti do kraja tjedna. Zaključuju kako štrajk nije nimalo lak izbor, ali je, kažu, krajnji odgovor na nezadovoljavajuće stanje u gradskom prijevozu te jasna poruka poslodavcu da su promjene nužne. U međuvremenu je završen postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Utvrđeni su nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Odlučeno je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih, dok u čistoći mora raditi 25% ukupnog broja broja radnika. Gradonačelnik Tomašević.
8: Stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, ali naravno poštivat ćemo odluku arbitraže, isto kao što su veći sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraže.
7: Media servis Vijesti plus.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima i predstavnicima izvođača radova obišao je gradilište uređaja za kondicioniranje pitke vode Jadro. Riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u vodoopskrbni sustav šireg splitskog područja. Njime će se omogućiti pouzdanija opskrba pitkom vodom, osobito tijekom obilnih oborina, kada često dolazi do zamućenja izvorišta Jadro. Upitan je Šuta i o Hajdukovu stadionu, zbog kojeg je ranije bio na sastanku u Ministarstvu graditeljstva.
10: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije, mi ćemo obavijestiti javnost. Na tome se aktivno radi, činimo sve kako bi grad Split, kako bi navijači dobili moderan i suvremen stadion. Ja znam da postoji nestrpljenje i da je ovo tema koja itekako zanima građane. Radimo sa svoje strane puno parom. Ja ni u jednom trenutku nisam izbjegao ni Hajduk, ni naš Hajduk i u tom dijelu stvarno smo maksimalno
7: Media servis Vijesti plus.
1: Ekološke udruge zatražile su hitan prestanak rada megafarmi u Koprivničko-križevačkoj županiji u općini Legrad. Tamošnja megafarma počela je s probnim radom, a kapacitet joj je 1.800.000 pilića na godinu. Udruge traže da se preispitaju izdana rješenja utjecaja na okoliš, upozoravaju na moguće posljedice na zaštićena prirodna područja, na zbrinjavanje otpada i ugrožavanje riječnog ekosustava, prenosi HRT. Dora Sivka iz Zelene akcije te Luka Oman iz Prijatelja životinja.
11: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u probni rad, tj. Pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
12: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme. Ali s tim mirisom ide i sve ono ostalo što jednostavno ne vidimo, ali naš kraj postaje neodrživ.
7: Media servis Vijesti plus.
1: Dva su broda napadnuta dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo, s njega je spašena samo jedna osoba, dok se 11 članova posade još vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Premijer Rumen Radev naveo je da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji, te na razgovor pozvao rusku veleposlanicu.
7: Media servis Vijesti plus.
1: Papa Lav 14. primljen je u rimsku bolnicu Gemelli, gdje će se podvrgnuti operaciji uklanjanja malene izrasline pronađene na jednom od plućnih krila. Prvi je to zdravstveni problem veći u 17 mjeseci njegova pontifikata. Svi javni događaji Pape Lava otkazani su do idućeg utorka.
7: Intervju Media servisa.
1: U intervju Medija servisa ugostili smo stručnjaka za umjetnu inteligenciju Acu Momčilovića. Razgovarali smo o napretku AI-a, ali i o pitanju sigurnosti i nadzora. Momčilović je istaknuo kako je važno govoriti o nacionalnim strategijama. Prema istraživanju o spremnosti u središnjoj i istočnoj Europi, Hrvatska je na posljednjem od 11 mjesta.
13: Nekakvi nacrti sada postoje ili su izradi, ali još uvijek nije doneseno, što je po meni katastrofa i sad je uopće pitanje da li tako nešto ima smisla raditi. Mislim da u ovome trenutku bi bilo najbolje da ne donosimo samo dokumente, nego šta bi meni bio dobar znak. Kada bi recimo predsjednik imao savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi premijer imao sam je savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi znači u drugim društvenim strukturama tamo gdje se odlučuje imali ljude koji se bave sa tim pitanjem.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media servisa.
7: Sport.
14: Nakon gotovo mjesec dana vraća se nogometna Liga prvaka. Reprezentativna pauza prekinula je klubski nogomet na 3 tjedna, ali nogometni sladokusci večeras se vraćaju na svoje jer počinje drugo kolo Lige prvaka. Derbi dana igra se u Madridu gdje će Atletico ugostiti Manchester United. Natjecanje su gosti otvorili pobjedom protiv Sabaha, dok su Madriđani izgubili od Liverpoola. Strateg domaće momčadi Diego Simeone odgovorio je vidjeli Atletiku u finalu Lige prvaka, jer ove sezone se zadnja utakmica igra na njihovom stadionu.
15: Razumijem vaš stav da se želite baviti finalom Lige prvaka koje se igra na Metropolitanu, te se uvijek postavlja pitanje hoćemo li doći do finala. Ali budimo realni i nemojmo se zanositi događajima koji su u dalekoj budućnosti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, tu leži naša snaga.
14: Dvoboj se igra u 21 sat. Uz njih tada na teren izlaze Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona, Inter Klub Brugge, Leipzig PSV, Viking Bayern te Villarreal Napoli. Još će u ranijem terminu od 18.45 LAN biti domaćin Sportingu, a Sabah iz Bakua dočekuje Slaviju Prag. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu. Utakmica se igra u 19.30. Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač produžio je suradnju s Borussijom iz Dortmunda do 2029. objavio je njemački prvoligaš. Podsjetimo, Kovač je u Dortmund došao u veljači 2025. Preuzeo je momča dok su bili 11. a pod njegovom palicom te sezone su uspjeli doći do Lige prvaka. Nakon toga je u sezoni 2025-26. postao vice prvak Njemačke uz najviše osvojenih bodova u prvih 50 utakmica bilo kojeg trenera za ovaj klub. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izgubio od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. Bio je to iznenađujući poraz za hrvatsko-američki par koji je ranije izbacio Talijane Bolelija i Vavasorija, dok su prethodno osvojili i jaki turnir u Tokiju. Za kraj recimo da su rukometaši Nexa spremni za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma, a početak utakmice je u 18.45. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatska vojska digla borbeni rafal. Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmicu.
7: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
1: U redu je vodio Tonči Gabelić.
16: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
17: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
18: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis, najbrža istina.
19: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
20: Outpro traži samostalnog zavarivača. Mjesto rada je Vrbovec. Prijave traju do 19. listopada. Admiral HR zapošljava pomoćnog radnika u kuhinji. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 19. listopada. DHL International u potrazi je za kurirom. Mjesto rada je Vukovina. Prijave traju do 17. listopada.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24.
7: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

autobusa s tim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjate radio stanicu, slušajte Unitu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u srednjoj školi Prelog i gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas po vašem mišljenju mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da

0: ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
1: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da ste, da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
0: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. Evo, radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu nekad budu, evo, u budućnosti nadam se i online da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok, nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti i psihoterapije, različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
1: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
0: Da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
1: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
0: Pa ovako, s jedne strane

0: vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu, jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarali jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju o čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
1: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
0: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, i kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
1: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
0: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
1: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
0: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. prije svega bilo to kako si evo ga olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavnicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine, jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svojoj djeci i svim ljudima oko sebe.
1: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
0: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Eto, priroda, često odemo u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
1: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
0: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba neki psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
1: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
0: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
1: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ako ste se tek doselili u Dubrovnik i selidba je koštala malo više nego što ste mislili, evo kako možete vratiti nešto svoje ušteđevine.
1: Hotel Lero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
2: Ako pak volite kućne ljubimce, ovaj posao bi vam se mogao svidjeti. Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
0: A ako više volite posao s ljudima, možda je za vas mjesto konobara u slastičarni Sirena Dubrovnik. Cijena sata iznosi 8 eura.
2: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.
3: Ovo je Unidu Radio.

nova pjesma slovačke kantautorice Adele, četvrti je single s njenog debitanskog studijskog albuma. Pjesma slavi ikonsku glamuroznost, ljepotu i filmsku karijeru glumice Nicole Kidman, čije ime pjesma i nosi. Adela i Nicole Kidman, nova je stvar na Unidu radiju.

0: Iniciamos unas buenas tardes con Radio Unidu y Festa Foresta, Erasmus Show.
1: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Subconsciously južnoafričkog DJ-a i producenta Black Coffee-a. Album Subconsciously je 9. studijski album južnoafričkog DJ-a i producenta koji je nastao 3 godine nakon njegovog posljednjeg EP-a. Kroz 12 pjesama na albumu, Black Coffee nam predstavlja svoj prepoznatljivi deep house zvuk, a na nekoliko pjesama su mu se pridružili i drugi poznati glazbenici kao Pharrell Williams, Usher, David Guetta i Diplo. Pjesma Lost otvara album koji slušamo u nastavku.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Subconsciously južnoafričkog DJ-a i producenta Black Coffee-a. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.